0: Asuarautomaailma.
1: Kosahimban, Boss Kadazan, noikot pinasi, noikot pinasi.
0: Asuarautomaailma.
1: Itkeningaw na po nga, sisang mapunambaho titik, ISO FM.